0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Radio Roja.
1: للذاكرين والذاكرات.
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قيل وقال, قيل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم برصد كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله.
6: إخوة الإسلام, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.